Og til slutt så fikk du Martin Garrix, som hadde fått med seg YouTube på låten Firefly. Og så det sånn at en time med masse ny musikk, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med. Hej då! Hej, hej!

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få Marling og musikk fra 20. mai 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Ja, velkommen Jon til en rolig og fin aften med popmusikk. Aften med popmusikk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja da. Det
1: høres fint ut. Det er det jeg kunne ha tenkt meg litt i dag, i kveld. En
0: fin aften.
1: En fin aften med populær musikk.
0: Skal du peke fingeren opp nå også, eller er det flatfinger?
1: Altså, vi er i musikkbransjen, og da er det opp og ned, men vi er ikke helt fornøyde med lydinnstillinger. Da.
0: Men når lydinnstillinger treffer, da er alt i orden. Skal du ha mer opp?
1: Nei, dette var bare en visualisering av...
0: En situasjon der det ikke var i orden.
1: Ja.
0: Som det vanligvis er.
1: Ikke i orden. Helt rett.
0: Mm. Men akkurat nå så er ikke det så verst.
1: Nei, det hørtes greit ut, ja.
0: Ja, ikke verst det altså.
1: Til en forandring.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Nei, men...
1: Men velkommen til deg også.
0: Ja, takk for det.
1: Og alle som hører på.
0: Ja.
1: Ganske mange igjen i dag har jeg hørt.
0: Ja, du har fanget opp og vært ute og lyttet på stemningen.
1: Det er jo ikke et menneske i gaten her,
0: Nei.
1: Så det tyder jo på at folk sitter hjemme foran radioapparatet og lytter og diskuterer. Ja, det har vi han, ja.
0: Der ringer det.
1: Nå ringer det.
0: Så det får vi ta igjen, vi skal ringe opp igjen.
1: Det må du, var det bingo, eller?
0: Nei, det var ikke bingo.
1: Det var ikke bingo?
0: Nei. Det var familiært.
1: Var det familiært? Ok. Ja.
0: Mm.
1: Vi åpner med... Actus, er det Actus Reus, eller?
0: Actus Reus.
1: Reus?
0: Ja. Mm. Litt sånn sinnetag-musikk.
1: Ja. Mm.
0: Litt røffstart.
1: Ja.
0: Vi kan vel love at det blir variert og fantastisk gode sending.
1: Det blir veldig mye forskjellig,
0: ja.
1: Mye ny musikk, og noen klassikere har vi puttet innimellom her også.
0: Mm.
1: Konkurranse skal vi ha, øyeblikkelig.
0: Det blir jo spennende.
1: Jeg tror på at dette skal bli ganske greit for dere som følger med.
0: Ja. Konkurransen er en kjenning.
1: Ja.
0: Altså, konkurranseformatet.
1: Formatet, ja. Mm. Formelen på den er jo som den har vært noen år nå. Vi har en spillerlåt, og vi vil jo gjerne vite hvem som synger her på dine innspillinger, og hvem som har gitt ut originalversjonen i sin tid.
0: Og hvor kan da de som vil svare, sende svaret?
1: På telefon?
0: Mhm.
1: En 99 59 57 79.
0: Eller e-post radiostrien@gmail.com.
1: Helt rett.
0: Og den har jeg oppe her.
1: Du har åpnet den.
0: Skal jeg vise deg?
1: Ja, jeg tror du har på deg da.
0: Da kan du på vegne av lytterne se at den er der.
1: Ja, jeg så så vidt blant alle storskjermene dine her, så jeg at du har fått opp og frem e-posten.
0: Ja.
1: Så bare send inn, og det kan det også bruke til å sende inn ønske.
0: Ja.
1: Helsinga.
0: Ja, hva det måtte være. Ris.
1: Gård.
0: Ris, nei, ros, ja. Mm.
1: Hvis det er ris, så er det en annen e-post.
0: Ja. Det er Ove Årsko. ikke sant?
1: Alfa-krøll. Ja. Her er konkurransen. Hvem spiller her, og hvem har originalen?
0: Ja.

0: velkommen tilbake. Vi spiller musikk for deg.
1: Det
0: kom en sånn reklame innimellom her.
1: Veldig... Det var ny og litt brått på, kanskje, men...
0: På deg også?
1: Ja, jo, det, men...
0: Kan veldig brått på meg også.
1: Det er jo kjekt med overraskelser, da. Det er
0: bra at Ove finner på sånne små ting, så vi kan smette innimellom.
1: Yep. Dette var jo da konkurransen.
0: Mm.
1: Hvem var det vi hørte her? Og hvem har originalversjonen av dine? Og ja, vi begynner der, så ser vi.
0: Vi kan prøve å huske å ta en repetisjon.
1: Ja, det er jo ikke alltid vi kommer i huk, men vi skal prøve om et lite bel.
0: Ja.
1: Ja, da skal...
0: Ja, hvordan ser det ut ellers nå da?
1: Jo, det ser... vi skal over til noen som kaller seg Temple Balls.
0: Mm. Relativt utkjent for min del, men veldig AOR.
1: Ja, Adult Oriented Rock for som, deg som, ja, eller Fundo Rock som vi kaller det da.
0: Men dette her er jo da unge folk som også trives i den sjangeren.
1: Det er jo bra.
0: Ja, det er kjekt.
1: Vi har jo hørt mye på Funderock opp i årene vi.
0: Ja, det begynte tidlig på 80-tallet.
1: Ja.
0: Og siden har vi jamt og trutt vært innom forskjellige orkester som er gode på det.
1: Ja, det er mye fin over. Og Temple Balls er jo en da i startgruppa til å...
0: bringe tradisjonen videre.
1: Ja.
0: Og det støtter vi fullt ut.
1: Helt klart. Vi hører på Trap, vi da. Altså felle.
0: Ja, felle, ja.
1: Ja.

0: Der kjørte vi to på rappen.
1: Vi gjorde det.
0: Sanctuary, som vi tok en liten historie på.
1: Ja.
0: Historiefortelling. Det skjer av og til
1: yes.
0: at vi forteller litt, går litt djupere inn i.
1: I materien.
0: Veldig nøye utvalgt informasjon.
1: Ja, men du... Men det var en ting.
0: Ja, to ting.
1: Ja, flere også sikkert, men du var jo inne på dette her når de slutta, så kastet de inn håndklæ.
0: Ja.
1: Ja. Men det som jeg tenkte på, er ikke det mer naturlig å kaste det ut?
0: Jeg vet ikke hva kaste inn håndklæde kommer fra. Er det i fotballen? At du sitter i garderoben, så hiver du håndklæde inn i dusjen. Da du...
1: Ja, det jo ikke noe. Da blir det jo vått.
0: Jo, jo, men ja. Da du ferdig også.
1: Du er ferdig å dusje? Tørker deg, eller?
0: Nei, du kan ikke tørke deg med det. Det liksom, da
1: ja, da har du kastet og... inn. Å nei, nå kaster jeg inn håndklæde.
0: Ja.
1: Filler nok.
0: Nei. Men nå håndklæde kaputt.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke brukende til det det egentlig var tenkt brukt til. Kan du bruke det til et eller annet vaskegolv?
1: Ja, ja. Men det jo litt mer sånn når en bruker det når en gir seg med noe.
0: Mm.
1: Nå kaster jeg
0: i. Men det kan jo være det også at når du er ferdig å dusje, da gir du deg med dusjinga, da tørker du med håndkledet og kaster du inn håndkledet.
1: Ja, inn igjen i dusjen.
0: For eksempel etterpå at du har tørket deg.
1: Ja.
0: Ja. Men hva vet jeg?
1: Ja, nei, det var...
0: La lytteren få komme med
1: inn
0: gode...
1: Inn eller ut med håndklæ.
0: Ja, inn eller ut.
1: Mm.
0: Kom med gode forslag.
1: Ja.
0: Vi tar imot, og gleder oss til å høre.
1: Det gjør vi. Og så, apropos glede seg til å høre, Joffan.
0: Kunne jeg sagt Queen's Reich? Ja, det er jo glede hvis du hører, men dette er Geoff Tate.
1: Ja.
0: Som da gir ut Operation Mindcrime 3. Og så, og det var vel veldig legitimt det du sa mens vi pratet på før sendingen da, at dette er et album du fort kan være litt skeptisk på høyre. Du kvider deg bittelitt fordi at det kan gå to veier. Heldigvis må vi fortelle at det gikk riktig vei.
1: Det gikk bare en vei, egentlig. Ja.
0: Og fordi at vi har jo vært innom en, eller den heter jo ikke en, den heter jo bare Operation Mindcrime, og så kom toeren, som ikke var komplett.
1: Nei,
0: der var det noe med lydbildet, det var noe med oppbygginga, helt klart noen gode og lyse øyeblikk, men og litt småsur, men treeren ser ut til å følge opp alle gode ting er tre.
1: Fantastisk bra plate, synes jeg. Faktisk. Der er jo den, selv om dette her er soloprosjekt til Joffan, så er det jo, du hører på en måte Queensryche-sounden inni mye.
0: Queensryche og Operation Mindcrime-tematikken er der. Stemmen er jo eksemplarisk. Han er jo kanskje, ja, nå må bevege han seg med å holde ut så lenge og fortsatt ha samme gode stemmer, så må han være en av de argeste.
1: Ja.
0: Produksjonen, fantastisk.
1: Mm.
0: Så her er det bare å glede seg til å høre på hele albumet og løp og kjøp, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hadde vi hatt en platbutikk nær oss, så hadde vi kjøpt nå.
1: Ja,
0: da måtte vi rett
1: og slett... Nå, da,
0: men... Jo, ja, det, vi hadde sett på da, par melodier og sprunget ned på butikken.
1: Vi kunne satt på Thickest Break, og så sprunget og kjøpt det.
0: Ja, da har vi god tid.
1: Ja.
0: Da kunne vi jo blada litt.
1: Ja. Men det går, tiden går fort da.
0: Men da trengs det trengs at det kommer en platebutikk nær oss.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Altså etasjen under, for eksempel.
1: For eksempel, det hadde jo vært perfekt.
0: Ja. Da kunne vi jo handle musikk mens vi hadde radio.
1: Ja.
0: Ja, jeg bare sier det.
1: Ta gjerne, her er Geoff Tate fra Operation Mindcrime 3. The Answer.
0: Gleder.

0: Det så fint med vinyl. Vi alle har noe I vente.
1: Men,
0: Rikard West da, ja. Han hadde jo skrevet noen musikk og noen melodier som en slags oppfølger da, til dette legendariske albumet som handler om Shears. Mm. Og så sier andre medlemmer I orkestret, nei, dette gidder ikke vi.
1: Glem de.
0: Sånn, nei, dette gidder ikke vi. Ok, da blir jo han 14,
1: ja.
0: Og da furter han over og får med seg tre andre blokes, kompiser da, ja. Men på engelsk, blokes.
1: Ja.
0: Mm. Og faktisk laga et nytt orkester, Oblivion Protocol, og der de gir ut da, det som skal være oppfølgeren til Legends of the Shears.
1: Ja.
0: Låt oss høre.
1: Låt oss det.
0: Forra historien oss.

0: Og litt for brå slutt der også, kommer jeg bort I av-knappen.
1: Du får bare legge deg flat.
0: Jeg får legge meg unnskylde. Helt flat.
1: Ja, unnskyld det. Jeg har sagt til Nova at vi er sannsynligvis best på å legge oss flate.
0: Ja.
1: For vi gjør med en gang. Ikke sånn som politikerne som prøver å ro, vet du, ror for alt de kan,
0: ja.
1: Og så skjønner jeg at nå går ikke det likevel.
0: Nei, altså, altså etter hvert så må en jo legge seg flat uansett. Aldri, en kommer aldri unna med
1: nei, så, ting. Nei, jeg har glemt å ta opp, ikke sant? Jeg må jo bare ringe og gi beskjed og ja. Så at dessverre, I dag tar jeg opp.
0: Ja.
1: Så I dag tror jeg det skal gå bra, ass.
0: Entrex, har vi her.
1: Ja, kult at det
0: I 10-2000 et eller annet.
1: Spent på, på musikken ja. Derifra.
0: Men har det holdt det deg gående, eller?
1: Nei, ja, jeg vet ikke hva jeg kaller det. Jeg bare lengre opphold. Jeg tror etter hvert nå
0: permisjon.
1: Så har på en måte alle bander går, men vi har litt
0: ja.
1: Luft til andre små prosjekter innimellom. Det virker så det litt sånn gjengse.
0: Ja.
1: Ha litt forskjellig å jobbe med.
0: Litt prosjekt.
1: Det jo sånn med deg som driver hage, ikke sant? Så det jo på en måte ikke bare epletred overalt.
0: Nei.
1: Nei, det har et epletred, og så det grønnsakshage, så det plen, så det levegg, så det på en måte litt kompost, og så bla bla bla. Så. Og det jo sånn vi jo driver, ikke sant? Vi har Entrex, så har vi Sanctuary, og så, bla, og så baller det på seg.
0: It's balling on.
1: Mange sjanger da.
0: Ja, Nå skal vi jo være på en klassiker. Vi lovte jo at vi skulle ha med noen klassiker også.
1: Ja.
0: Twisted Sister.
1: Og der jo vi da litt usikre på om det godt. Vi egentlig ikke usikre da. Ja. Det har vel... Vi tenker vel at Twisted Sister uten Dee Snider kunne jo kalt seg noe annet.
0: Ja.
1: Jeg må gjerne spille musikk, altså, for all del, og finne nye vokalister, og god vokalist, og alt mulig. Det handler ikke om det, da. Men det blir liksom ikke Twisted Sister, da. Ja. For han, Dee Snider, jo Twisted Sister.
0: Ja. Veldig godt oppsummert, Jonny.
1: Takk.

0: Fantastisk. Morfin Child med Sabotage. Tiden går fort. 10 minutter gikk der uten at vi fikk forståelsen av det. Det så bra laget at tiden går. Flyr.
1: Tiden flyr.
0: Tiden flyr.
1: Yes.
0: Vi skal videre.
1: Nå det... Nå det nok litt...
0: Punk...
1: Nei.
0: Punk rock.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, vi skal over på noe litt sånn spesielt her. Det over til at den skulle tro det var noen andre enn...
0: Å ja, det var dine nå, ja. Riktig.
1: Ja. En liten overraskelse fikk jeg når jeg... her kom over dine for dette minnet jo veldig om noe annet enn det egentlig
0: men det kan lytte her nå for å tenke litt på
1: jeg tror vi bare kjører på

0: Yes.
1: Thank you very much. You guys are great.
0: Mr. A, yep. Live.
2: Potent applaus, son.
0: We're live from Netherlands.
1: Yep. We're back here on October 29th.
2: Yeah. Men det var det jeg lurte på, skulle vi tatt en repetisjon på konkurransen vår?
0: Veldig godt forslag, Jon.
2: Ja.
0: Mens vet du, vi, nå kjøper vi musikk og lav sko her.
2: Ja, du på interneten og handler. Vi spør jo selvfølgelig hvem det som spiller her, og hvem har originalen av dine. Skal jeg gi litt hint på dine artisten her, så jo dine kjent ifra en film. Om to damer og ja, originalartisten jo vi godt kjent med har spilt mye i både Stift og i Marling og musikk amerikansk god gjeng
0: sa du det jeg sa til deg?
2: Hva det var?
0: At her en relasjon til Mick Jagger.
2: Ja, det det også, ja.
0: Ja.
2: Vet du at det det?
0: Ja.
2: Ja, ok. Ja, det kan jo være et godt tips.
0: Hvis ikke, så får jeg legge meg flat etterpå.
2: Men... jeg ser på ryktespredning og etterpå.
0: ja, det var veldig tidlig karriere til begge.
2: Ja, ja.
0: For å være sånn.
2: Men hvem spiller her, og hvem har originalen?
0: Spør du meg nå? Nei.

0: Ja, det var vår tjekkiske venner I Dimitri
1: Paradox.
0: Paradox.
1: Ikledd maske.
0: Ja.
1: Der hever seg på maskebølgen.
0: Ja. Det for å skjule at jeg medlem.
1: Ja. Ja, du påstår at dette ditt orkester.
0: Ja, det et av mine.
1: Det et paradox.
0: Jeg med Kiss og jeg. Ja. Den så ikke du komme.
1: Den så ikke du komme. Det forklarer en del.
0: Ja, det jeg og Gene Simmons.
1: Både om deg og Kiss. Ja. Og ikke minst Gene Simmons.
0: Ja, jeg og Gene Simmons ja. Som har tråden I dette.
1: Ja.
0: Vi har tråden I det meste her I verden. Av det som skjer I musikkverden. Da.
1: Ja.
0: Vi blander oss bort til så mye annet. Så nå skal jo skal vi sette I gang et nytt prosjekt med dette å selge billetter til sånn show sånn å skubbe høgtalere og
1: sånn. Ja, det kom ikke på hva det heller disse her Roadies,
0: ja. Og det, nå øker vi prisen for det var populært.
1: Det var det. Vi snakket folk skulle betale 150 000 for ja, nå, å være med nå det bære instrument
0: 200 ja. Så for vi så at det var grei inntjening det var lettjente penger så da var det en måte å ja, det må jo fortsette med det. Business as usual
1: ja, klart det
0: ja. Neida, jeg tøyser vel litt der. Det har kommet vel som et sjokk på deg nå.
1: Ja, jeg var jo sikker på at her, ja, dette var reelt.
0: Mm.
1: Men var det bare AI?
0: Ja, ja. Det var AI-flaum, sånn overflaum. Mm. AI.
1: Ja.
0: Og det kan jo skje den beste da.
1: Det kan det.
0: Ja. Det gjorde du ikke det I dette tilfellet, men det kunne skjedd den beste.
1: Ja. Ja. Nei, videre I programmet, tror jeg.
0: Ja, vi har vel litt mer ny musikk og klassikere å by på.
1: Ja, så nå skal vi jo på en som både gammel og ny, på en gang.
0: Ja, den jo litt interessant da.
1: Ja, for altså
0: det gamle
1: det lov å gjøre en grundig jobb og bruke litt tid på et
0: på en utgivelse ja.
1: Men her snakker vi jo 40 år
0: ja.
1: Det litt I lengst laget
0: jeg har ikke jeg kan ikke ta I farten at jeg har hørt et lignende
1: nei, vi husker jo at Boston var jo litt sånn
0: 6-7-8 ja. År
1: men der var det jo uheldige omstendigheter det var vel både branna og
0: Teipa som forsvant,
1: og kan nå måtte være. Ja, så de brukte noen år
0: Sykdom mellom... Sykdom også, tror jeg.
1: Ja. Men her det jo, jeg har ikke funnet ut grunnen da. Men dette jo... Nå skal det jo komme ut en plate som var spilt inn i perioden
0: 3-8-4-80.
1: Mm. Ja. Vi har jo ikke hørt om orkestere, men vi har jo kjennskap til I alle fall en av besetningene.
0: Skottgården.
1: Ja.
0: Og han kjenner vi fra...
1: Tin Lizzy.
0: Ja, det gjør vi. Legendariske Tin Lizzy.
1: Ja.
0: Der har ikke jeg vært medlem.
1: Nei.
0: Det sånn.
1: Bare for å slå det ja. Fast.
0: Det greit ja. Å slå fast det da. Ja. Så jeg innom så mye. Ja.
1: Så her dette jo god 80-tals heavy.
0: Faktisk.
1: Utgitt, eller fra 2026. Topp moderne 80-tals heavy.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Mm.
1: Verken mer eller mindre god, det har vært en positiv overraskelse The Western Front heter prosjektet
0: det var jo for så vidt et greit greit navn også da
1: ja, vi har hørt verre
0: ja, det har vi
1: så vi har ikke funnet noe spesielt å plukke på her annet enn selvfølgelig fryktelig lang tid har det gått
0: jo, men plukke Vi vel enige om at uttrykk bare sent den aldri kommer til sin rett.
1: Det, her gjør det jo det.
0: Ja.
1: Helt klart. Men det var ikke så verst dette her.
0: Nei, vi prøver.
1: Yes.

0: over til kveldens tøffeste bandnamn, kanskje?
1: Brunhild.
0: Ja.
1: Du har jo forsket litt.
0: Ja.
1: Hva betyr det?
0: Nei, det jo den eldste av 13 valkyriesøstre.
1: Ja. Spennende.
0: Ja.
1: Har du namnet på alle 13, eller skal vi ta igjen det?
0: Det kan hende at vi skal... Vi kan ta det igjen da, men... for eksempel, du vil jo vel sikkert vite hvem den yngste var.
1: Ja.
0: Ja, nå kom det veldig mye valg og sånt, godkjenninger
1: okay.
0: På den siden, så det dropper vi. Ja. Men det, vi kan jo finne det ut.
1: Men vi kan ta det igjen.
0: Vi kan ta det igjen, ja. Men her i hvert fall Brunhilde, eller Brunhild.
1: Tysk orkester.
0: Ja. Rising from the ashes.

0: Du og du, det var jo for hardslående gjeng.
1: Brunell, skal ikke du? Ja. Tulle med.
0: Ja, veldig, jeg likte det veldig godt.
1: Ja. Nå vi jo snart på avslutnings...
0: ja, nå har vi to fasen. Igjen. Vi har Whitesnake, og så ja. Elvis.
1: Ja, vi har jubileum.
0: Ja.
1: Vi lagde jo at Elvis-albumet Today kom ut Today for hva blir det, 41 år siden? Nei, 51 i 1975.
0: Ja.
1: Ja, 51 år siden kom Today ut.
0: Og derfor så må jo vi spille derifra.
1: Det må vi.
0: Det sier seg selv.
1: Da avslutter vi. Takk for oss.
0: Ja, det har vært en særdeles hyggelig kveld.
1: Ja.
0: Vi har koset oss voldsomt
1: Glugiel,
0: med masse god musikk
1: ja.
0: Uendelig mye god musikk Vi tilbake om 14 dager
1: Med stift
0: Med ny stift Så det bare å glede seg
1: Med ny stift?
0: Ja, dine her var jo ny forrige gang
1: ja.
0: Så dine blir ikke ny
1: Ikke helt ny
0: Nei, men hvis du vil så kan du ta med en ny stift
1: Ja, det ikke nødvendig
0: Har du lyst?
1: Nei
0: Du hadde egentlig ikke lyst.
1: Nei.
0: Men du har veldig lyst på farge.
1: Ja, veldig.
0: På dine plasspillere.
1: Ja.
0: Felleskjøpet. Spesielt utvalgte.
1: Yes.
0: Greit.
1: Her Elvis. Takk for i kveld. Vi høres.
0: Takk for følge.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Join me on a trip from 1988 till 1999. A trip packed with floor fillers.
4: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
5: Er du klar for å reise gjennom de største dansegolvhitsa fra slutten av 80-tallet og hele 90-tallet? I denne mixen så skal du få en massiv floorfiller fra hvert eneste år, altså fra 1988 til 1999. Det bare skru opp lyden. Festen starter nå.
6: Bring the party to you.
5: Først ut så blir det S-Express fra året 1988. Dette her Team from S-Express. Da håper du klar for å kjøre den. I gang.
6: Let's go!
7: The weekend begins. Right here. Right now.
8: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.
3: This is 1988.

0: En timme med masse floor fillers fra året 1988 til 1999. Det går fort, og nå er det jammen meg gjort. Enda mer god musikk, det får du om du blir med meg om ei veke. Håper du blir med.
1: Hei, jeg heter Thomas Nerosen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrin på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Blues Train.
1: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekken, men det kan jo være for så vidt være det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter i året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout, og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they help me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. But I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han er 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han er i gang som en glitrende gitarrist og scenemann.
1: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate, hvor jeg jobber med klassisk musikk, med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd i påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå er just, det er jo dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges, altså svensk radio, Petre, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikerfjell i Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues en onsdag kveld i påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg i Norge. Ellers var det stort sett, så jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank er, men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som heter Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var jo bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller i konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake i 2013, pressekonferanse på Notodden, i forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Afton Blues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Sjøen musikk og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg holdt på med ganske lenge, men jeg har tatt en lang pause og tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring Og rett overfor meg så satt en jente Og hun glemmer jeg aldri lytte dette lille klippet her Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you I believe I am in love with you Dronningen fra Romsdalen Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole 12 gutter og 4 jenter Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika, der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, I, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: De blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nog att de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

Mikke Bjørs Glof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Bluesin Heldig er jo gamle gode, han har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans scenopptreden. Mr. Blues is Coming to Town. Den gammel og god. Jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn det jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Larsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual. Did you hear?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ball Cap,

0: sangen 40 Bello Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next? Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records, Peter Veteska and Blue Strain, Songs in the Key of V, it's 5 I think, Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
1: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakker også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som helt unike egentlig. Hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Vreeswijk også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det jo en diskusjon, det jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skaga har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur.

0: en mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene I landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen I Nepal svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart vedtatt I FNs hovedforsamling. Målet at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene I den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøler som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

De som vi åpner program 11, det er en gruppe vi ikke har hatt i programmet her før. Og det er en gruppe som kommer fra Randabygda Hopland, og det er gruppa Albertines. Den består av Edvin Rand på bass-vokal, Inge Mathias Tvinnerheim rytmegitar-vokal, Dag Hopland sologitar-vokal, Jostein Espelund slagverk og Edvard Tvinnerheim keyboard vokal, og der vi spiller en melodi som heter «Godt å komme hjem».

Neste som vil spille litt for oss Bolstad-ensemble. Dan Per Bolstad på trekspill, Oddbjørn Ramstad på trekspill, Liv Fritun på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, Terje Dyrkolbotten på gitar og Jan Sjåstad på kontrabass. Og de vil spille en mazurka som heter Jonsok-Liv.

Vi skal høre litt på Haugens kvintett. Det Nils Haugen på trekkspill, keyboard, Inge Haugen saksofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekkspillgitar, Jon Andersen bassvokal, Jostein Esplund på tromme og Nils Petter Nes på gitar var også med en stund. Og den vi spiller en melodi som heter «Send me some roses».

Atlantic har lyst til å være med oss i dag også. Det startet opp i 1979, men dette opptaket ikke fullt så gammelt. Det var en Akslund Åsebø på keyboard, Knut Hagen på slagverk, Otto Raude i vokalgitar, Rune Bersta vokalbass, Dag Magne Bersta på vokalgitar, og de vil spille en melodi som heter Working Again.

Injection kommer durande in på scenen her og sier det har lyst til å være med. Injection, da spilte han Rune Humbostad gitar, vokal, Arve Humbostad bass, Oddbjørn Gjelle vokal, Ingvald Løvli slagverk vokal, Ove André Årskog keyboard vokal. Og der vi spiller en melodi som heter Let Me In

Da er det tid å få høre gjennom Thor Heine, og han har med seg han Stein Lid, Svein Hunes, Frank Utgård, Ulf Kristiansen og Guro Håvik og Ingeborg Rørvik. Dette her er sikkert studiomusikere han har med seg, og han vil synge og spille en melodi som heter In My Own Words.

så får vi besøk av Håndalstausene. Det er hun Synnøve Gjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gausmel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og Torun Raftevold Rue. Og de vil spille en melodi som heter «En skumringsstund».

Mona Gill Band er de som vi avslutter i dag. Det er hun Mona Gill Knappforsen Haugen på lydvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassand på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Egil Kjellnes spiller også stilgitar, Santor Ove Sjåstad spiller slagverk, han Hans Magnus Nedreberg, han spiller også slagverk, og han Roger Haugen, han tekstforfatter. Og der vi spiller en melodi som heter «For meg finnes bare du mitt paradis».

0: Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips i saken. Politiet aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Det mitt program dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigmund Hemstad i dag. Vi skulle egentlig hyllet Hanne Krog, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krog i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november, da skal vi hylle Dolly Parton som nylig har gått bort. Det mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden jeg ikke kom utover åtten Sigmund Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson, for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album i dag, fra 1989. Alf Robertsson, som var en folkekjær sanger i Sverige. Nå skal vi gi til Danmark neste melodi til gruppa Hot Ice, som også var kjent som Kirsten og Søren. En popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Ice da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til ti med Kirsten og Søren her I fra Svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, kjenner igjen denne fra vi tipper 50-tallet. Det gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her. Den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig. Den ene det var Sincerely. Den andre det var Sugartime. Og det nettopp Sugartime vi skal høre på her fra Svensktopp til rock'n'roll nå. Så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

0: sugar time, sugar time, sugar time.
1: Det var 1957 at The MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugar Time, og den fikk du her fra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født I Illinois I 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde I filmen The Big Country 1958, og Burl Ives spilte også en rolle I filmen Katt på hett blikktak I 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med I Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediamennesker, får vi vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedover utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.

Det var Oles vise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det ble mer visesang her fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikten i Østerdalen, som levde fra 1936 til 2023, og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brunnen, Gammelskolen, Det er godt å komme hjem att, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Å bruser, og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt, kanskje en av mine... Ja, topp 5 favoritter, topp 5 eller topp 10 favoritter i Ivar Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg, så er det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen «Jeg går blant myrull».

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelige arkiver å gå etter, hvis jeg skulle ha ikke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av den jeg har spilt inn, og nå skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandenes Arnstein på tidlig 80-tall, så ga de ut til plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandenes Arnstein, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa, men mulig andre kjenner til den plata også. Der var det med en fin sang som handlet om hun Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandene, og det var første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandene, men det er Alf Prøysen som opprinnelig har gjort den. Og nå skal vi høre Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæhas. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om hun Martina Mo.

0: Det var sangen om Hu Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt de siste 100 år i hvert fall, det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause. Etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke fram en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanlig folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanlig folk.

Amerika, vet jeg, vanligt folk fikk du der fra Alf Robertson og plata med samme navn som han ga ut i 1989. Alf Robertson ble kjent for den der mørke, malmfulle stemma, og litt sånn melankolsk måte å synge på, hadde vel også sånn melankolske sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blanding mellom countrymusikk og visesang, tør jeg påstå, og Alf Robertson, han har jeg likt godt i mange år. Han er en mann som skiller seg litt ut i mengden, og som har mange hørbare sanger da. I dag spiller musikk fra plata Takka vet jeg vanligt folk fra 1989. Nå tar vi med noen melodi fra den plata. Ja, la en kram i brevlovan til deg.

Det var Ralf Robertsson. Jeg la en kram i brevlådan til deg her fra Svensktopp til rock'n'roll, og nå har vi kommet fram til det som min store favoritt med Alf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den også veldig, teksten også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk i klassen min på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor i verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det det handler om i denne melodien her fra Alf Robertsson. Det var vi som sluta skolan 57.

Det var vi som slutta skolan 57 sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal vi ha musikk som mye eldre, nå skal vi tilbake til 1962, til sangduoen Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling i 1983. Samme år kom også debutplata, og etter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den er skrevet av den gammel Bryan Adams-låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det er faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen, sammen med et par personer til. Og så er det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her er Carola, og På egna ben.

0: Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en ire siktet for å avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort I etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

This is your number one radio station.

0: Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikker på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift ifra 20. august 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programleder.

was a hoodoo, voodoo, hard rockin', pot smoking.

0: med David Bowie jeg liker.
1: Ja, samme her. Og så er det noe jeg ikke fullt så begeistret ja. For.
0: Så jeg har plate med David Bowie, ja, ja, ja. Det har jeg. Opp til flere, men... Men jeg er ikke sånn som liker absolutt alt han har gett ut. Nei.
1: Og dette her har vel hverken jeg eller du hørt før, kanskje?
0: Nei, vi har nok hørt det, fordi ja. At dette var noe... Han ble noe spilt på radio og sånt, ja. Og garantert hørt det før.
1: Sannsynligvis, men det ikke noe vi på en måte har noen preferanser på.
0: Nei, og jeg har jo ikke dette albumet, nei. Så derfor så har jeg aldri spilt det hjemme. Ikke hverken på CD eller vinyl eller kassett. Så det blir nytt på det viset.
1: Ja, spennende. Vi hører.

0: Ja, det var Vinterstø med Anker.
1: Ja, fin popmusikk er vel
0: litt... Ja, dette er i poplandskapet fra medlemmer I Skambankt og Kaiser.
1: Ja.
0: Vi liker jo Kaiser, men jeg liker Kaiser best på konsert.
1: Ja, jeg har litt sånn Kaiser... Litt på samme måten som våre venner fra Tyskland, Rammstein, datt litt av, jeg følte at det var det første platen synes jeg steinbra.
0: Ja.
1: Og så datt jeg litt av, følte at det gikk litt på
0: repeat. Tre første I hvert fall veldig gode, ja. Der går det litt ulike retninger. Ja. Så begynner den å treffe noe som begynner å gå litt igjen, og denne trilogien.
1: Ja.
0: Den jeg ikke så glad I men spesielt tre første rett og slett kanongod da.
1: Ja, det jeg helt enig I veldig
0: da var det Bon Jovi
1: Bon Jovi
0: fann
1: vi I arkivet her New Jersey skal vi ta Bad Medicine da den jo litt sånn skranglete
0: jeg synes den kul
1: da. Ja, den litt litt sånn upolert føler jeg
0: ja.
1: Så vi prøver oss på den titellåta her, Bad Medicine Bon Jovi det vel litt der det fjerde plata der, det blir ikke det der, jo
0: et skal vi ikke slippe det
1: jo, jeg slipper det en rett og så det den første og så 88, det den Fahrenheit plata
0: Første jo kanongod, og slipper I vennvett, jo...
1: Ja. 78-00 Fahrenheit vel ikke helt der oppe, men ja.
0: Men dine her også, altså, det meste med Bon Jovi bra da, det bare at de gode ekstremt gode.
1: Ja, jeg har ikke følt veldig mye med på det etter dine da.
0: De gir jo egentlig ut veldig mye god musikk, men det når på en måte ikke helt opp. De har jo vredet seg litt mer imot, tenderer til å være litt country-rock I perioder.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra musikk.
1: Ja, ja, fin musikk.
0: Det ikke noe I veien med det, men vi, de to første albumene på en måte, det det vi vokste opp med. Det var da vi var på rockeren.
1: Ja.
0: Og vi leverte varene det kan jeg bare love du nikker han erkjenner
1: Vel, ja, jeg er helt, helt med på den
0: jeg tror vi setter på
1: vi setter bare på, ja.

0: bad medicine.
1: Yes, Bon Jovi. It's a well, lenge siden jeg har hørt
2: Nå gjorde jeg, bare hold on. Jeg gjorde en tabbe.
1: Lenge siden jeg har hørt denne plata, faktisk. Sissi Topp.
2: Ja, vi skal faktisk høre deg. Vi må hedre trommeslageren, ja. Som døde for kort tid siden.
1: Begynner å minke der, og to av tre. Ja. Men jeg forstod det sånn, jeg skulle fortsette. Jeg hadde en sånn backup stand-in-trommis.
2: Ja.
1: Så jeg skulle vel ta, hadde vel noen turnéstopp akkurat nå da, men så skulle de fortsette.
2: Da kan jeg få den. Ja, ja de skulle fortsette, så... Så det vel litt av som livsstilen til han som igjen. Han har vel ikke så mye kjanja å gjøre på, da han erstattet bassisten sin.
1: Ja, det, vi var jo litt inne på, fikk vi litt tips i forhold til Mickey Moody og Marston og gutta. Og deriblant at de da hadde vært med å starte et orkester som hette Snake Charmer, som jeg hadde en CD med, som jeg egentlig ikke visste eller hadde tenkt nok særlig over at det var deg. Så når jeg studerte litt da, så ga Mickey Moody seg i 2016 der.
2: Ja.
1: Det så litt artig, det var jo at den som overtok jeg den, det var jo dagens gitarrist i Deep Purple, Simon McBride. Det var jo da i 2016.
2: Verden ikke så stor.
1: Nei.
2: Så ble vi enige om at på vårt jubileum,
1: ja.
2: På lørdagssendingen, så skal vi ha en liten avslappningsstund,
1: ja.
2: Med CD.
1: Vi skal ha et CD-spesial.
2: Vi må sjekke at, ja. At CD-spilleren er intakt.
1: Ja, da. Vi må teste det.
2: Så det må vi få til da. Ja. Men du ser at det blir et litt mindre skåp.
1: Ja.
2: Ikke det store, det blir et litt mindre. Og der må jo, vi må ha CD-spillere.
1: Kassettspillere.
2: Det må,
1: ja, det må vi.
2: Det må vi,
1: ja. Det må jeg bare gi beskjed om at det må bære på plass.
2: Ja. Det har vi lovt lytterne våre.
1: Ja, vi har jo det, og vi kan ikke gå tilbake på det.
2: Nei.
1: Det ville vært pinlig.
2: Der kan ikke vi legge oss flat.
1: Nei, det kan ikke. Så flat kan ikke engang vi legge oss.
2: Nei, det går ikke. Da Sissi Topp. Vi skal hedre, vi kan nå hedre begge to som har gått vekk.
1: Det kan vi.
2: Både bassisten og trommeslageren.
1: Ja.
2: Og da skal vi høre fra et livealbum, Live from Texas. Han var fra Texas, han trommeslageren.
1: Det er ikke hele gjengen,
2: eller? Eller hele gjengen.
1: Ser det, hva sånn ut?
2: Det er Texas Band.
1: Ja.
2: Og vi skal høre Short Dress Man. Ja.

0: Ja, det var en koselig, det var en koselig liten country-låt der, vet du.
1: Ja, Alabama, 40 hour week for a living.
0: Og du mente vel at ditt også var et orkester med like mye intrige som mange andre?
1: Ja, det jo ikke bare i, i tungrocken vi har styrt. Kiss. Men i country-verdenen også. Litt sånn, har jeg forstått uten at jeg skal sette ut noe rykte som falske, så har jeg, ja.
0: Ja.
1: Har jeg i hvert fall forstått det sånn, uten at vi går nærmere inn på det. Dette jo, ja, dette jo gull.
0: Ja, dette blir gull.
1: Ja.
0: Det var ikke...
1: kom inn.
0: Så nå blir det Simple Minds.
1: Ja.
0: Og vi jo fra albumet In the City of Light.
1: Ja.
0: Det jo live.
1: Det live, ja.
0: Og vi skal selvsagt høre Høvdinglåten.
1: Den er faktisk fantastisk bra.
0: Ja. Så nå kan vi lene oss tilbake og kose oss noen minutt med You Don't Forget About Me.
1: Don't you?
0: Don't you forget about me.
1: Ja.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg var fingeråttrykket på plass.
1: Nei, nei.
0: Her har vært rock'n'roll.
1: Her har vært forspill, ja.

0: Ja, det er en nydelig versjon, live opptak.
1: Det er jo en gullåt, rett og slett.
0: Og her, som jeg sa, her var fingeravtrykk på vinylen, og da må det ha vært noen andre enn oss borti. Det må vi skulde på noen andre.
1: Ja.
0: Du ser noe på dette her.
1: Ja.
0: Vi har jo dette så innarbeidt, vet du, at vi var enda flinkere på den tiden. Mm. Det var jo omtrent så drillpike med vinyl. Snudde den rundt sånn. Og jeg mistet ikke ned. Eneste gang jeg har mistet ned en vinylplate, det er noe i senere tid.
1: Ja, det har jeg også gjort. Men det er karpaltunnelsyndromet, vet du.
0: Ja. Og det kommer før vi vet ordet. Har vi, rekker vi en melodi til Ove? Nei.
2: Korten.
0: Unit 5 var vel korten.
1: Unit 5. Her er faktisk en av de fineste norske sångene som laget, synes jeg. Hvile under stjerna.
0: Ja, da skal vi bare kjøre kjapt på, sånn at vi rekker den.
1: Mm.
0: Der, ja, tre. Og den var i...
1: seks...
0: fire minutter. Ja. Det rekker vi akkurat. Takk for i kveld.
1: Takk for i kveld, ja.
0: Takk til deg, Jon.
1: Tusen takk til deg.
0: Kjempegodt jobba etter ferien.
1: Ja, litt sånn rusk i starten, men...
0: Nei, den var jo... Det var jo nesten
1: start
0: så
1: i rusken.
0: Bra, det var jo nesten så bra at vi ble litt småkvalme, men
1: ja, helt starten,
0: la noe det ligge.
1: Ja. Takk for i dag, vi hører oss.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi har legget musikk neste vekke. Bingo på tirsdag.

0: Du har akkurat hørt et gjenhør eller reprise av Stift som ble sendt 20. august 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
0: Now, here comes the music.
2: New disco and disco house. This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
3: Du kjenner melodien, du kjenner vokalen, og kanskje har du hørt låtene flere hundre ganger før. Men plutselig så den ny igjen. Denne timen så tar vi for oss noen av våre favorittklassikere og gir deg en ny klubbfølelse. Og kanskje så et par låter du har glemt at du har danset til. Peter Freak og Sergeant Slick, de har gitt disse her tidløse låtene en ny groove. Jeg DJ Max the Goodman, og du hører på Pop Life. Dette her Slick the Freak Mix.
1: You asked for it. Now you got it. DJ Max the Goodman.
4: Bringing the party to you.
3: Denne timen så får du artister som George Benson, Crusaders, Randy Crawford, Joey Negro, All Saints, Adiva, Ashford & Simpsons, Donna Summer, Martin Solway og Stonebridge.
5: Right now.
6: DJ Max the Goodman.
1: In the mix.
3: Aller først I dag så skal vi starte med en gjeng søstre, nemlig Pointers Sisters, og låten det Automatic. Da håper jeg du klar, for da kjører vi I gang.
7: The weekend begins.
8: Right here.

0: hosted by DJ Max the Goodman.
1: Now, here comes the music.
2: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
3: Godt nytt år! Poplife tilbake igjen I 2026, og jeg skal holde på I en time med masse god musikk.
4: Back to back bangers in the mix.
0: DJ Max, the good man.
3: I dag så har jeg med meg Malou and Him, Frank Ocean, Nelly Furtado, Timbaland, Doechi, Ash, Hugel, Ellie Goulding, Anima, Sonic, Matt Cesari, Adele, Anotter, Kiss, Disco Lines, Calvin Harris og Clementine Douglas. Men jeg skal starte det nye året med Teddy Swims, låten Bad Dreams. Dette en Hugel Extended Remix. Da håper du klar, for da kjører vi I gang!
5: The weekend begins. Right here.

En time med masse herlig disco, klubb og elektronika, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vekk så jeg tilbake igjen med en annen episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radio Stream eller min Mixcloud. Hej då! Have a great

0: Den neste timen så skal du få deilige remixer fra Kenneth Work, Slinner Sylvie, Jet Boot Jack, Collini og Pete LeFreak. Det skal bli noen skikkelig klassikere, men også nytt materiale, blant annet fra Madonna, eller så blir det ABC, Hard Soul, Ron Carroll, Inner City, Diana Ross, Coldplay, Christoph, Duran Duran, Tweet, G-Club, og Brian Ferry.
1: Where the music never stops. Never stops. The soundtrack to your summer nights.
0: Først skal det bli en herlig remix av Atlantic Stars sin låt Circles I en Kenneth Work Disco Club Mix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang, I gang, I gang.
2: The weekend begins. Right here.